dear, my wura de, nyameba, my wura nyakoponya wanida fro, atie ba kopɛ. Awo be ye ye.